張り明けない。あ、こたくピトピトコレロ、お寺、お手あたね。なれるよ、ほんま、トゥータヒラ、あ、ウェネライテナイヘウェネライヘラアパラネテトゥーリマ、オアクハタ。なれら、こてんごおてんねらにいるみとたたまらまたかもあおり、こたんごろわ、あむわ。たんごろわ、あむわ。やきがこれろ、へらにぱいてんねい、もてまひ、あ、ひいとな。もてまひ、ひいか。めてまひ、いろといてまら、ふう、へらにぱいてんねい、ほんま、なてめや、こてがお、あてたがたけいわいがぬい。なれらへわ、ぱいてんない、あ、もが、まひ、あ、ロープ、がまひ、あ、ティマ、あ、もてまひらね、いてたほ、お、とファーナ、お、ほわ、おとはぷりらね。あ、ぱいてないわ、もてこれろ、もてファカパナイが、あ、あのほき。のれれ、ほま。こいや、えな。がこれろ、えぱあなきてねおがらぎ、いるぎとたたまらまたかまおり、あら、こたごろわ、あむわ。あな、とるおまい。あ、かわいわれわれほま、あ、はいてないたいて、てつわおの、おあくはた、てらぱかむつが、あきてぱかぷち、あまい、てららぎぽちあうらき、あき、てららぎぽちまおり、きてひえひえあいこうと。あ、め、きてひえひえあいこうと、てぺな、あめぱかぷち、いむわ、あ、いてぱうが、おてないたいて、てつわおの、おあくはた。ね。はい、パヌイトゥールをまこと、キャモヒョアイコト、こわきまいてないおがかわなたが、あはこわ、てこれろ、てファカタウ、てファカパイ、てマナ、てロープファカマナイテチリティ、きてかわなたが、えめあな、キャファカムツワ、たらたいファカイツィ、タカヒ、ファカパラハコイテチリティをワイタギ、king a ture maha, e homa, te aro i arato, na te mea kahaere toni rato me tarato mahi, me tarato hia hia, me tarato mahi kino, na reira, ahakoa, eaha, auareaki, na reira, e homa.Ko te mea nui. Ko te mea nui. Me poti tātou hei te marmo noima kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia poti anō tētahi anō kāwanatanga ki roto. Tētahi kāwanatanga hou. Tētahi kāwanatanga paiake i tēnei nā. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero. Ngā pānui mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata.Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.